Baby Jane, det var også Celine Dion lige for dent på I Draw All Night. Og så er vi klar til Sheryl Crow. Denne gang er det på Fight for This Love.

Belinda Carlisle and Heaven is a Place on Earth. Og så velkommen ind for i timen mellem 11 og 12 med The Gnags og Michael Jackson. Men allerførst så er det Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

Bonnie Tyler med sin ikoniske russiske stemme har givet sange som If You Were a Woman and I Was a Man, Lost in France, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart, og så altså den her Holding Out for a Hero, som var fra 1984. Vi skal til det danske. Steffen Brandt og resten af TV2-holdet, de er klar her med Nærmest Lykkelig.